Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet I havn med revidert nasjonalbudsjett.
3: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
2: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
3: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
3: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset I norsk økonomi.
2: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet I 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling I Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer I samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina I går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester I triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman I Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første I karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Du hører 1FM. 1FM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat.

0: Da er tiden inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM. Yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. You tell me you're broken.

0: live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
1: What a dog, baby. What a dog.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
2: Vi er fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
1: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
2: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Regjeringen sier budsjettet er nøytralt.
2: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
1: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 er pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet er det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Etter den 8. juni I dag, god mandagsmorgen og gratulerer med dagen til
1: Tom Grennan, sa han som sang Not Over Yet og Here blant annet som du har hørt på 1 av 5 blir 31 år I dag. Vi har Tori DeVito som spilte I Pretty Little Liars og Chicago Med som blir 42 I dag. Kanye West har bursdag, blir 48. Vi har Mike Hucknall som medlem I Simply Red, blir 66 år I dag. Olav Stedje, den norske visesangeren, fyller 73. Vi har Total Eclipse of the Heart-sanger Bonnie Tyler. Hun sang vel også It's a Heartache, blir 75 I dag. Og Nancy Sinatra, som sang These Boots Are Made for Walking, hun blir 86. Softer than silk and as warm milk

0: Da frokost over på NFM på en mandagsmorgen. I det klokka nærmer seg 7. Det betyr snart oppdatering på nyhetene. God morgen, Endre.
1: Ja, en god morgen også her fra nyhetsdesken. Det skjer ting, det gjør det. Vi snakker om VM-billetter og faren for at du kjøper katta I sekken om du ikke forsiktig. Det en advarsel ut I hvert fall. Det også en sak om utleie uten dekning. Ja, så det revidert nasjonalbudsjett som fyller en hel del. Partene kom til enighet over 40 timer på overtid I går kveld.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM, yes.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment. And then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fiber in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. You silly, silly man, I love you. But instead I stand still, heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing as he steps out of my life.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Ventet sky eller delvis sky av vær i dag. Utover ettermiddagen kan det komme noen regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser alt greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka passert 7 på en mandagsmorgon. Dette frokost og vær på 1.5. Vi har den 8. juni I dag. Det har ikke skjedd så veldig mye på dagens dato opp gjennom historien.
1: Nei.
0: Men du kan ta en kikk på det som har skjedd.
1: Så det
0: kan
1: være lurt.
0: Så får vi gå ut og lage en ny historie I dag.
1: Mm.
0: Kan starte I 1987, da det var noen innbrudstyver som prøvde å åpne en safe ved hjelp av dynamitt I Munkebo I Danmark.
1: La meg gjette, det gikk gærent.
0: Ja, det gjorde jo det, ellers har de ikke skrevet inn I denne kalenderen.
1: Nei.
0: Den brukte alt for mye sprengstoff, og hele bygningen ble ødelagt, mens safen, den var intakt.
1: Ikke... Det får sies å være en safe som gikk gjennom en test der.
0: Ja, veldig safe, safe der, ja. Altså. På dagens dato I 1988 så var det Nippon Airways som kunne gjøre at kollisjoner med fugler hadde avtatt med 20% etter at de begynte å male øya på flyene sine.
1: Fuglene bare, oi, se varte, ja. Der kommer det en svær fugle.
0: Men det ikke en, de gjør jo ikke det I dag.
1: Nei,
0: det ingen som maler øya på flya der.
1: Kanskje det har økt igjen med kollisjonen med fugler da?
0: Det mer populært å male munnen på cruiseskip, føler jeg, enn øya på fly.
1: Ja, for det ser man stadig vekk. Ja. Det for at haiene ikke skal krasje? Nisene må holde seg unna.
0: Tror ikke det en grunn til det. Annen at skipet ser vennlig ut. Det pleier jo å ligge sånne skip til kai her en del ganger I løpet av sommeren.
1: Jepp.
0: Ja. Og det litt av det som har skjedd på dagens dato.

0: Det er mandag. Endelig, sier noen. Eller bare en, egentlig. Petter Stordalen som sier det.
1: Ja, du litt enig med den, da.
0: Ja, det godt med hverdag. Like hverdager, ja. Det jo... Jeg opplever det som en fordel, å like hverdager. Ikke bare leve for helga.
1: Det den internasjonale... Merkedager vi skal inn i. Ja. Ja, det den internasjonale dagen for verdens hav I dag. Og det elver, sjøer, fjorder, hav, alt av vann som bjuder på oss det ene med det andre. Noen liker å bade I det, andre liker å drikke det. Enda andre driver og lager strøm av det, sånn at vi har det godt og varmt og lyst inne. Vi tar med oss Upsi Daisy-dagen, som oppfordrer til å møte dagen med et positivt syn og ta en Petter Stordalen, rett og slett. Uansett hvor gærent det går gjennom dagen, så skal det være en litt sånn holdning, sånn, ja, ja. Og så det bestevenn-dagen I dag, og det en slags valentine, bare for kompiser eller veninner eller hva det skulle være. Så da det å finne på noe fint sammen, da, som gjelder.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: skal prøve oss på en liten wake-up call denne mandagsmorgen. Vi har den 8. juni I dag. Kjenner du noen som har bursdag snart, går du inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag skal vi ringe til Haldis Hoem. Hun blir 67 år, og hvis hun tar telefonen, så får hun dagens bursdagskake.

0: Ja, man må ta telefonen for å få kake.
1: Velkommen til voicemail. Vennlig.
0: Der var det ikke noe annet enn en telefonsvarer.
2: Da blir det vanskelig å få levert en kake, da.
0: Prøv på nytt I morgen til noen som har bursdag den 9. juni.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Molde har fått en ny restaurant. På lørdag åpnet Seagrill dørene I de tidligere lokalene til Kompis I Havnegata. Bak satsingen står Sahid Rafik, som fra før driver restauranten Tandoori Guru I Molde. Konseptet en grillrestaurant med hovedvekt på sjømat. Ifølge eieren skal det serveres rettet med innslag fra flere matkulturer, men en fellesnevner at det skal innom grillen. Etter en dramatisk vår Eide Open klar for festival igjen. I starten av juli arrangeres rockefestivalen på kystfortet på Vevang for femte gang. Festivalen fikk en tøff start på året da en brann I Eide ungdomshus førte til store tap på trua økonomien, men en innsamlingsaksjon ga over 75 000 kroner, og festivalleder Emilie Mathilde Holden sier at støtten fra publikum redda årets arrangement. Nytt av året et eget familiearrangement med konsert også for de minste. Og et autovern hindret en bil fra havnen I Langfjorden I går kveld. Ulykka skjedde på fylkesveien ved Herje nord for Åfarnes. Bilen kjørte av veien, men ble stoppet av autovernet før den nådde fjorden. Ingen personer skal komme til skade. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Venta sky eller delvis skyet vær I dag. Utover ettermiddagen kan det komme noen regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser alt greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dere frokost over på NFM mandagsmorgen, og mandaget pleier å dra med seg en liten statistikk-quiz. For å få det til så trenger vi en ufrivillig deltaker.
1: Ja.
0: Og det pleier å bli du.
1: Det bruker jeg ikke å klare å vri meg unna.
0: Nei, så da blir det du som blir deltaker også denne uka, og du som hører på kan være med og gjette den uhøytidelige quizen som starter om litt. One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka nærmer seg 8. Det betyr snart nyheter, Endre.
1: Ja, og nå klokken 8 så skal det handle om kongefamilien. Det mye omkring kongefamilien, om helse og særlig omkring kronprinsessen selvfølgelig. Men vi skal ha fokus på kronprinsessens sønn. Det Marius Borg Høiby som møter i tingretten i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var på pletten før helgen også, men politiet sa nei. Det derfor nå domstolene får spørsmål igjen. And after all It's been said and done. Who said it best? Were you the one?

0: NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
2: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge er klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden er en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Venta sky eller delvis sky av vær i dag. Utover ettermiddagen kan det komme noen regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser alt greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Lo.

0: Hatleli Blokka 50 år. Gratulerer.
1: Gratulerer med jubileet.
0: Ja. Ja. Og I den forbindelse så har Romsdalsbustikket ikke vært en tur oppe der for å sjekke livet. Det Vera Henriksen som har tatt en tur opp til Norges, nei, Moldes mest omtalte blokk.
1: Ja. Ja.
0: Og I blokka bor blant andre Turid Elde I 7. etasje, mens mora Elli på snart 90 bor I 3. Og broren hennes bor også I samme blokk, bare noen leiligheter unna. Turid har bodd der I 27 år, og trekker frem trygghet, nærhet til naturen og et lettstelt bomiljø som de største fordelene med å bo der. Samt at det en strikkekafé der, som samler rundt 20 beboere til sosialt samvær og håndarbeid.
1: Ja, Vera skulle få lov å bli med både Turid, mor og bror på strikkekafé.
0: Ja, og det laget en kort video av det. La oss høre litt fra den.
2: Kom igjen! Skal vi ta oss en tur på strikkekafé da?
3: Ja, men først må jeg opp med tøflen. Nå skal vi vise veien.
2: Herlig.
3: Men først må vi hente mamma. Kom igjen. Hun bor I andre enden.
2: Ja. Hvor langt det fra deg til mor?
3: Oi, 100 meter. Men så må vi nå heise ned om da, for hun bor I en annen etasje.
2: Ok. Hvorfor det minus 1, 0 garasje?
3: Ja.
2: Ok. Men hva skjedde nå? Nå kommer vi til C.
3: Nei, nå var vi I C.
2: Vi var I C.
3: Og så... Skal I B og skal I A.
2: Ja.
3: Sånn, da vi kommet I andre etasje. Heng på.
2: Nei, nå skal vi opp. Jeg hadde aldri funnet fram hit alene. Oi, kronhjort.
3: Hei, mamma. Du klar til å strikke kaffe?
4: Ja.
3: Ja. Strikketøyet
2: med. Da strikketøyet
3: på plass. Strikketøyet
2: med. Da går vi.
4: Kanskje springer på en ukeåring.
3: Nei, ja, vi kan jo ta den.
4: Nei.
2: Må man kunne strikke for å være med på strikkekaffe?
4: Nei, nei,
3: nei. Nei, nei. En bror her også. Ja, han sitter her, han har ventet på oss. Her så gjengen I gang. Her de.
2: Pleier du å gå I tøfler når du...
3: Det hender det. Tøfler også litt kaldt der, for da det dunjakke. Det ser ikke bra ut, men...
2: Hvordan trives du ellers I Hatteli Blokka da?
3: Jeg har det veldig bra, og derfor har jeg bodd der lenge. Siden 1999.
2: 27-årsjubileum du da,
3: Stenks? Ja, da har jeg rett noen opppussinger da. Ha det!
0: Det var Turid Elde som bor oppe I Hatteli Blokka. Reporter var Vera Henriksen.
1: En litt forvirra Vera Henriksen der.
0: Ja, litt problem å finne fram, men nå hadde du en god guide, så det gikk jo bra.
1: Ja.
5: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
6: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
9: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge spilte prøvelandskamp, eller det heter vel ikke det? Det heter øvelsegjøremester, heter det.
1: Ja. Oppvarmingskamp.
0: Oppvarmingskamp til VM I går mot Marokko. Treningskamp, kanskje vi skal kalle det. Det var det det var. Ja, og etter 90 minutter så stod det 1-1 på tavla. Fikk du med noe fra kampen I går?
1: Det gjorde jeg ikke, bare ikke annet enn via sosiale medier.
0: Mm. Det var jo en første omgang der. Vi ble totalt overkjørt, og vi lå jo under 0-1 til pause. Da. Men så bytta Marokko seg veldig ned etter hvert rundt sånn 60 minutter.
1: Ja.
0: Og så klarte vi å score.
1: Ja, men det var bra.
0: De bytta seg ned, de bytta massevis av folk.
1: Å ja.
0: Så vi vant mot B-lagere og tappte mot A-lagere på en måte. Vi gjorde jo også noen bytter, men svært beskjedent I forhold til Marokko der. Marokko jo et godt lag da. De kom vel på andre plass I Afrikamesterskapet I fjor. Sånn at det ikke noen skam å spille 1-1 mot Marokko, tenker jeg. Men det som en skam, det bildene fra denne kampen.
1: Ok.
0: Du, verden, så dårlig.
1: Åh, var det dårlig?
0: Det var dårlig, ja. Det var både bortfall av kommentator og bortfall av bildet, I alle fall så ble det hos meg.
1: Og Oi.
0: Kvaliteten på altså oppløsningen på det, altså det så ut som en tegneserie, altså det var ikke bra.
1: Var det noen som hadde stått og filmet med mobil?
0: Nei, det var ikke det heller. Men det var rett og slett ikke bra. Og TV 2 varslet noe oppvaskmøte, og Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han rister på hodet av TV-bildene og slakter dem, skriver nettavisa. Det gjør jeg også.
1: Ja.
0: Ja, stiller meg bak Mini der.
1: Ja.
0: Og slakter TV 2.
1: Nå fikk jeg et artig bilde I hodet, og du stilte deg bak Mini.
0: Mhm. TV2s pressesjef Jan Petter Dahl skriver tekstmelding til nettavisen at de beklager på det sterkeste. Og at si at det et eksternt

0: Selskap som både arrangerte og produserte kampen, og at de fikk tildelt både ustabil lyd, bilde og grafikk inn til seg, så de bare beklager, legger seg flat.
1: Ja.
0: Så vi får håpe at når det offisielle VM i gang, at det blir litt bedre enn det der. Terrorist.

Vi nærmer oss lokalnyheten her på NFM. Da skal du blant annet få høre om at Molde har fått en ny restaurant åpnet I løpet av helga, og det også klart for festival på Eide om kort tid.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde har fått en ny restaurant. På lørdag åpnet Seagrill dørene i de tidligere lokalene til Kompis i Havnegata. Bak satsingen står Sahid Rafik, som fra før driver restauranten Tandoori Guru i Molde. Konseptet en grillrestaurant med hovedvekt på sjømat. Ifølge eieren skal det serveres rettet med innslag fra flere matkulturer, men en fellesnevner at det skal innom grillen. Etter en dramatisk vår Eide Open klar for festival igjen. I starten av juli arrangeres rockefestivalen på Kystfortet på Vevang for femte gang. Festivalen fikk en tøff start på året da en brann I Eide ungdomshus førte til store tap på trua økonomien, men en innsamlingsaksjon ga over 75 000 kroner, og festivalleder Emilie Mathilde Holden sier at støtten fra publikum redda årets arrangement. Nytt av året et eget familiearrangement med konsert også for de minste. Og et autovern hindret en bil fra havnen I Langfjorden I går kveld. Ulykka skjedde på fylkesveien ved Herje nord for Åfarnes. Bilen kjørte av veien, men ble stoppet av autovernet før den nådde fjorden. Ingen personer skal komme til skade. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Venta sky eller delvis sky av vær I dag. Utover ettermiddagen kan det komme noen regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser alt greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passerte 8:30 på en mandagsmorgen. Nå det frokost og vær på 1FM, og som vi hørte i lokalnyhetene, så har vi fått en ny restaurant her i byen. Det Sea Grill som åpnet dørene i de tidligere lokalene der Kompis holdt til i Hamnegata. Har du prøvd den?
1: Det har jeg ikke. Jeg sto og så ned på den her for en ukes tid siden, og da var diskusjonen, har de åpnet enda eller ikke? Greia var, akkurat da så hadde jeg akkurat vært og spist et annet sted, og da var det ikke mulighet for å prøve akkurat da. Jeg var jo så mett.
0: Ja, men det hadde sikkert ikke åpnet heller, for det åpnet i helga.
1: Ikke sant?
0: Ja, og så har vi fått et par nye butikker som åpnet forrige uke. Det Holbart og T. Hansen,
1: mm-hmm.
0: eller Tansen.
1: Som Tansen, er, ja. Som jeg sier.
0: Ja, som er på Fuglset der.
1: Ja, diskusjonen har jo rullet godt ut i redaksjonen her på hva det egentlig heter.
0: Tansen?
1: T. Hansen.
0: T. Hansen, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men har du vært innom noen av den da?
1: Det har jeg heller ikke. Ja, jeg har vært helt utenfor.
0: Jeg prøvde med. Jeg tenkte jeg var tidlig ute på lørdag.
1: På Holbart?
0: Klokka ble vel kanskje litt rann allikevel da.
1: Ja.
0: Fordi jeg hadde en del andre æren først, og jeg stoppet der på vei hjem. Og så gikk jeg mot inngangen der, dørene åpnet seg. Og der åpenbart rese. Verdens lengste kø.
1: Ja, ikke sant? Så du snudde i døra, eller?
0: Ja. Snudde, brå snudde. Jeg tenkte at dette tar jeg en annen dag.
1: Ja, fordi, når det roer
0: ikke,
1: seg litt.
0: Jeg orker ikke.
1: Nei.
0: Det var to kasser der, da, som du ser med sammen. Altså du går, det er det første du ser, det er kassene, så går du inn til venstre der. Men når det liksom er 20 meter kø i hver av kassene, så bare...
1: Ah.
0: Nei. Ikke i dag.
1: Nei, det får bli en annen dag. Men det er stas da at det kommer nye greier stadig vekk.
0: Det er kjempekjekt.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det er bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det er 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette er en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det er fra klokka 11 til 15:00. Vi ses.
3: Dette er 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal inn I dagligvarebransjen en liten tur, specifikt til Rema 1000, som I årevis har solgt inn slagordet. Det enkle ofte det beste.
1: Ja, det vi enige.
0: Men nå det ikke sånn lenger. Det enkle ikke ofte det beste. Nå det det kompliserte som det beste.
1: Det det, ja?
0: Ja da, for de sendt ut en pressemelding nå om litt endringer med bonus og app og styr og stell.
1: Det når man begynner med sånt at det blir komplisert, vet du.
0: Ja, for nå trenger du plutselig, du trenger app, du trenger bonus, du trenger aktivering av spend, du trenger poengutveksling, og du trenger et nordisk lojalitetsøkosystem for å få utbytte av handleturen din.
1: Det hørtes slitsomt ut.
2: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Hvis vi oversetter pressemeldingen til vanlig norsk, da, så sier Rema at du får fortsatt de samme priserne, men nå kan bonusen du tjener brukes hos Norwegian, Strawberry, Uno X og andre partnere.
1: Ja, det var det, vet du. De har inngått spennsamarbeidet.
0: Ja, spenn. Det noen som bruker det ordet lenger, egentlig? Spenn?
1: Spenn? Ja. Nei, det vel ikke det. Har du noe spenn til meg?
0: Ja, det koster 1000 spenn. Nei. Tror ikke folk bruker det lenger,
1: Nei, det tror ikke jeg heller, men det jo kjekt at appen viderefører ordet, eller bonusordninga.
0: Ja, men det her jo egentlig det samme som Norgesgruppen har gjort I mange år med...
1: Trumf?
0: Ja, det
1: ja,
0: det samme.
1: Ja, det jo det.
0: Bare at det litt mer komplisert, for at nå må du inn og så må du aktivere noe greier og greier. Og det enkle ofte det beste, så det har jo I appen der så har det også vært sånn at du må liksom aktivere ukeskuppa dine. Ja, det kjempeenkelt.
1: Ja, det irriterende opplegg å drive med. Kan ikke bare aktivere seg automatisk og så...
0: Før når den der appen kom, så var det jo sånn at du fikk fratrekk direkte på kassaprisen. Altså,
1: det var enkelt det.
0: Det var enkelt det.
1: Ja.
0: Ja, det var enkelt.
1: Ja.
0: Men det enkle er ikke det beste lenger.
1: Nei, sånn det ikke. Yeah.

0: Klokka nærmer seg 9 på en mandagsmorgen. Du hører frokost over her på NFM. Det blir snart nyheter her, for jeg regner med at du har full oversikt, Endre.
1: Ja, jeg har full oversikt, og jeg tenkte vi skulle snakke litt om helse nå, når klokken slår 9. Vi ønsker jo alle å bli sett av en spesialist eller en lege så fort som overhovedet mulig. Kanskje vi klager litt over å måtte vente litt, men årsaken er ene og alene oss og alle de andre. Rundt 350 000 avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført, fordi pasientene ikke møter.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Dette NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rundt 350 000 polikliniske avtaler I sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Venta sky eller delvis sky av vær I dag. Utover ettermiddagen kan det komme noen regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser alt greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert ni denne mandagsmorgen. Vi har den 8. juni I dag, og I dag så fikk vi ikke tak I noen på wake-up call, så det ble ikke delt ut noen kake, men vi prøver på nytt I morgen.
1: Og hvis det sånn at du kjenner noen som har bursdag I morgen eller dagene som kommer, så det bare å melde på til wake-up call på 1fm.no.
0: Mulighet for bursdagskake.

0: På Romsdals Budstikke sine nettsider rbnett.no kan man nå på morgenen lese «Lokal modell klar for intriger på TV». Og det jo litt spennende, både det med lokale modeller og intriger på TV. Så det jo en god kombo.
1: Ja, det det.
0: Det dreier seg om Even Grønseth fra Åndal, fra Gjemnes, som plukket ut til å delta på årets Farmen på TV2. 23-åringen jobber som modell og en av 15 nye forpaktere som står klar til å flytte inn på Odden gård i Notodden, som ny av året. Og programleder i år, det Viktor Sotberg.
1: Han går for sin første sesong som programleder han.
0: Ja, og han sier at dette en utrolig kul sesong som han gleder seg til å vise frem. Mye nytt, harde deltakere og mange tvister som setter alle på prøver. Så det, altså, det må vel fornyes litt. Farmen har jo gått i ganske mange år da.
1: Det har det. Mm. Siden 2001, eller?
0: Har ikke tall på
1: 25
0: det.
1: 25 år?
0: Vi har en lokal da, og han attpåtil modell. Og så neste nærmeste, det Henrik Dybvik. Myklebust fra Ålesund, 31 år og akademiker.
1: Ja, ikke sant? Det på en måte to lokale representing Møre og Romsdal.
0: Farmen jo et sånt konsept der man skal 100 år tilbake i tid. Så hvis dette har pågått siden 2001, som du sa da,
1: ja.
0: Så blir det jo enklere og enklere. For nå har da har de kommet til 1926, som litt bedre enn 1901.
1: Ja, men det har man jo lagt merke til fra sesong til sesong også, at de har stadig flere bedre goder på gården. De sleit jo fryktelig med maten, for eksempel, til å begynne med. Nå det sånn at man klager litt over at det ensformige matveien.
0: Mm. Tenk til farmen 1941 da. Eller altså i 2041.
1: Ja.
0: Da begynner det å dra seg til.
1: Det begynner å komme seg da.
0: 1940 for så vidt også. Ja. Hvis det fremdeles produseres den gangen da.
1: Det var det da.
0: Ja, vi får se. Vi får, altså, så lenge vi ser på, så vil de jo produsere det.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i

0: VM bort I USA, Mexico og Kanada området. Norge jo på plass der for å gjøre sine forberedelser opp mot VM. Hadde sånn der treningskamp I går mot Marokko, den endte 1-1. Det ikke alle som har like bra forhold til å forberede seg til VM der borte. Schweiz har vært litt uheldig.
1: Okay.
0: Ja, de har en treningsleir som ligger midt I et slangeområde.
1: Oh, nei!
0: Jo da, for et par dager siden så meldte den sveitiske landslagskontoen på Instagram delte et kart over anlegget der, der man finner både treningsbane, keeper, zone, garderoba og det man trenger. Men rundt anlegget all vegetasjon merket med rødt og tegget med slangesone. Så det høres jo ikke sånn kjempehyggelig ut da.
1: Nei, jeg hadde vært skeptisk som ansvarlig for det landslaget og alle spillerne og teamet og alt.
0: Definitivt, jeg blir skeptisk nok når jeg ser I sosiale medier bilder av hoggorm fra Lia her bort oppe.
1: Helt enig. Jeg og kjenner veldig på den hver gang det dukker opp et bilde av at noen har kommet over en hoggorm eller 15, liksom.
0: Ja, det litt deling av hoggormbilder for tiden.
1: Det det. Ja. Voldsomt, egentlig.
0: Så, nei da. Ta en tur ned I fjerde.

Vi nærmer oss lokalnyheten her på NFM. Da skal du blant annet få høre om at Molde har fått en ny restaurant åpnet I løpet av helga, og det også klart for festival på Eide om kort tid.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Molde har fått en ny restaurant. På lørdag åpnet Seagrill dørene I de tidligere lokalene til Kompis I Hamnegata. Bak satsingen står Sahid Rafik, som fra før driver restauranten Tandoori Guru I Molde. Konseptet en grillrestaurant med hovedvekt på sjømat. Ifølge eieren skal det serveres rettet med innslag fra flere matkulturer, men en fellesnevner at det skal innom grillen. Etter en dramatisk vår Eide Open klar for festival igjen. I starten av juli arrangeres rockefestivalen på kystfortet på Vevang for femte gang. Festivalen fikk en tøff start på året da en brann I Eide ungdomshus førte til store tap på trua økonomien, men en innsamlingsaksjon ga over 75 000 kroner, og festivalleder Emilie Mathilde Holden sier at støtten fra publikum redda årets arrangement. Nytt av året et eget familiearrangement med konsert også for de minste. Og et autovern hindret en bil fra å havne I Langfjorden I går kveld. Ulykka skjedde på fylkesveien ved Herje nord for Åfarnes. Bilen kjørte av veien, men ble stoppet av autovernet før den nådde fjorden. Ingen personer skal komme til skade. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Ventet sky eller delvis sky av vær I dag. Utover ettermiddagen kan det komme noen regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser alt greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
3: Hey John.
4: Yes, sir.
3: Come on, let's have a drink.
4: If you insist.
3: It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend. To the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Make it one for my baby and one more for the road. Here's to you.
5: Cheers. I got the routine.
3: Oh no, you too?
5: So just

0: Lyser frokostshowet på NFM mandagsmorgen, og mandag pleier å dra med seg en liten statistikk-quiz. For å få det til, så trenger vi en ufrivillig deltaker.
1: Ja.
0: Og det pleier å bli du.
1: Det bruker jeg ikke å klare å vri meg unna.
0: Nei, så da blir det du som blir deltaker også denne uka, og du som hører på kan være med og gjette den uhøytidelige quizen som starter om litt.
2: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på enfm.no, så er det muligheter for bursdagskake.
4: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har kommet til veisende for dagens frokostshow. Klokka den straks 10, og etter nyheten klokka 10 så byr vi som vanlig på musikk mens du jobber I lunsjbit.
1: Vi bjuder på med ettermiddagsrøsje med Kalle fra 14.
0: Og så skulle du ikke forundre meg om det blir et nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30.
1: Det kan jo tenkes.
0: Det kan tenkes. Ha en nydelig mandag, så snakkes vi.
1: Ha det!
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV2. 23-åringen jobber som modell, og en av 15 nye deltagere som skal flytte inn på Odden går I Notodden. Farmen starter på TV2 Play 13. August. For mange elever som bor borte for å gå på videregående skole, stipendet fra Lånekassa ikke nok. Det sier 17 år gamle Paris Davar Sarai, som har flyttet fra Kristiansand til Molde for å gå jazzlinja ved Molde videregående. Han får borteboerstipend, men forteller at enkelte måneder må han be familien om økonomisk hjelp. Høye boutgifter og dyrere matvarer gjør hverdagsøkonomien krevende. Og politiet har gjennomført en ruskontroll på E39 ved Hjelset på morgenen I dag. Flere bilister ble kontrollert, men ingen førere fikk reaksjon. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz setter stemningen.

Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Yes.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette NFM-jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV2. 23-åringen jobber som modell, og en av 15 nye deltagere som skal flytte inn på Odden går i Notodden. Farmen starter på TV2 Play 13. august. For mange elever som bor borte for å gå på videregående skole, stipendet fra Lånekassa ikke nok. Det sier 17 år gamle Paris Davar Sarai, som har flyttet fra Kristiansand til Molde for å gå jazzlinja ved Molde videregående. Han får borteboerstipend, men forteller at enkelte måneder må han be familien om økonomisk hjelp. Høye boutgifter og dyrere matvarer gjør hverdagsøkonomien krevende. Og politiet har gjennomført en ruskontroll på E39 ved Hjelset på morgenen i dag. Flere bilister ble kontrollert, men ingen førere fikk reaksjon. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: 15. Ja,

0: du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det er meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er NFM Jazz.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV 2. 23-åringen jobber som modell, og en av 15 nye deltagere som skal flytte inn på Odden går i Notodden. Farmen starter på TV 2 Play 13. August. For mange elever som bor borte for å gå på videregående skole, stipendet fra Lånekassa ikke nok. Det sier 17 år gamle Paris Davar Sarai, som har flyttet fra Kristiansand til Molde for å gå jazzlinja ved Molde videregående. Han får borteboerstipend, men forteller at enkelte måneder må han be familien om økonomisk hjelp. Høye boutgifter og dyrere matvarer gjør hverdagsøkonomien krevende. Og politiet har gjennomført en ruskontroll på E39 ved Hjelset på morgenen i dag. Flere bilister ble kontrollert, men ingen førere fikk reaksjon. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: 1FM Jazz setter stemningen.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og Diosynvax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV 2. 23-åringen jobber som modell, og en av 15 nye deltagere som skal flytte inn på Odden går i Notodden. Farmen starter på TV 2 Play 13. August. For mange elever som bor borte for å gå på videregående skole, stipendet fra Lånekassa ikke nok. Det sier 17 år gamle Paris Davar Sarai, som har flyttet fra Kristiansand til Molde for å gå jazzlinja ved Molde videregående. Han får borteboerstipend, men forteller at enkelte måneder må han be familien om økonomisk hjelp. Høye boutgifter og dyrere matvarer gjør hverdagsøkonomien krevende. Og politiet har gjennomført en ruskontroll på E39 ved Hjelset på morgenen i dag. Flere bilister ble kontrollert, men ingen førere fikk reaksjon. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er NFM Jazz.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz. Sett det

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: NFM Nyhetene.
1: To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen får vi for det meste sky av vær med litt regn. Det venter 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Møre og Romsdal Arbeiderparti ber helseminister Jan Christian Vestre komme til fylket så raskt som mulig. Bakgrunnen de foreslåtte kuttene I helse Møre og Romsdal. Fylkespartiet frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet, beredskapen og de ansatte. I pressemelding skriver partiet at innbyggerne I hele fylket skal ha trygge og likeverdige helsetjenester, og mener saken om å løftes til nasjonalt nivå. Det eksklusive Trump-kruset, som har fått oppmerksomhet I norske medier, skal besøke både Åndalsnes og Ålesund flere ganger I sommer. Ifølge Dagblad, som omtaler en sak fra Klassekampen, det konservative amerikanske Hillsdale College som står bak kruset. Kruset skal være utsolgt, og prisen skal ifølge Klassekampen ligge på opp til rundt 750 000 per lugar. Passasjerene beskrives som velstående konservative amerikanere med interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Og Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV2. 23-åringen jobber som modell og en av 15 nye deltakere som skal flytte inn på Odden gård I Notodden. Farmen starter på TV2 Play 13. August. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi for det meste skyet vær med litt regn. Det ventet 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz. Men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
6: Hey.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen får vi for det meste sky av vær med litt regn. Det venter 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Møre og Romsdal Arbeiderparti ber helseminister Jan Christian Vestre komme til fylket så raskt som mulig. Bakgrunnen de foreslåtte kuttene I helse Møre og Romsdal. Fylkespartiet frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet, beredskapen og de ansatte. E-pressemelding skriver partiet at innbyggerne I hele fylket skal ha trygge og likeverdige helsetjenester, og mener saken om å løftes til nasjonalt nivå. Det eksklusive Trump-kruset, som har fått oppmerksomhet I norske medier, skal besøke både Åndalsnes og Ålesund flere ganger I sommer. Ifølge Dagblad, som omtaler en sak fra Klassekampen, det konservative amerikanske Hillsdale College som står bak kruset. Kruset skal være utsolgt, og prisen skal ifølge Klassekampen ligge på opp til rundt 750 000 per lugar. Passasjerene beskrives som velstående konservative amerikanere med interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Og Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV2. 23-åringen jobber som modell, og en av 15 nye deltakere som skal flytte inn på Odden gård I Notodden. Farmen starter på TV2 Play 13. August. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi for det meste skyet vær med litt regn. Det venter 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM. Yes.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: 1, 2, 3, 4...

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen får vi for det meste sky av vær med litt regn. Det venter 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Møre og Romsdal Arbeiderparti ber helseminister Jan Christian Vestre komme til fylket så raskt som mulig. Bakgrunnen de foreslåtte kuttene I helse Møre og Romsdal. Fylkespartiet frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet, beredskapen og de ansatte. E-pressemelding skriver partiet at innbyggerne I hele fylket skal ha trygge og likeverdige helsetjenester, og mener saken om å løftes til nasjonalt nivå. Det eksklusive Trump-kruset, som har fått oppmerksomhet I norske medier, skal besøke både Åndalsnes og Ålesund flere ganger I sommer. Ifølge Dagblad, som omtaler en sak fra Klassekampen, det konservative amerikanske Hillsdale College som står bak kruset. Kruset skal være utsolgt, og prisen skal ifølge Klassekampen ligge på opp til rundt 750 000 per lugar. Passasjerene beskrives som velstående konservative amerikanere med interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Og Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV2. 23-åringen jobber som modell og en av 15 nye deltakere som skal flytte inn på Odden gård I Notodden. Farmen starter på TV2 Play 13. August. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi for det meste skyet vær med litt regn. Det venter 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt, og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen får vi for det meste skyet vær med litt regn. Det venter 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Nothing's impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Møre og Romsdal Arbeiderparti ber helseminister Jan Christian Vestre komme til fylket så raskt som mulig. Bakgrunnen de foreslåtte kuttene I helse Møre og Romsdal. Fylkespartiet frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet, beredskapen og de ansatte. E-pressemelding skriver partiet at innbyggerne I hele fylket skal ha trygge og likeverdige helsetjenester, og mener saken nå må løftes til nasjonalt nivå. Det eksklusive Trump-kruset, som har fått oppmerksomhet I norske media, skal besøke både Åndalsnes og Ålesund flere ganger I sommer. Ifølge Dagblad, som omtaler en sak fra Klassekampen, det konservative amerikanske Hillsdale College som står bak kruset. Kruset skal være utsolgt, og prisen skal ifølge Klassekampen ligge på opp til rundt 750 000 per lugar. Passasjerene beskrives som velstående konservative amerikanere med interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Og Even Grønseth Åndal fra Gjemnes klar for årets Farmen på TV2. 23-åringen jobber som modell, og en av 15 nye deltakere som skal flytte inn på Odden gård I Notodden. Farmen starter på TV2 Play 13. August. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi for det meste skyet vær med litt regn. Det ventet 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1FM. Ja,

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 15 Jazz. Moldes egen jazzkanal.

believe that fate has brought us here.

Didn't I

it's clear.

0: du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.